0: kere ka koy bañ
1: way magay doxantu fa fa xam nañ
0: seigne ibrahim fall ko man kere ka koy bañ ku yeg yeg

0: kuman kere ka koy bañ
1: way mag ye do xantu fa fa xam nañ
0: ci ibra fal kuman kere ka koy bañ bu yegg.